0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har møtt en steinaldermann. En fyr helt uten tekniske hjelpemidler, og det ikke så veldig ofte at man møter det nå om dagen.
3: Det sjelden kost.
2: Ja, det var på treningssenteret, så sitter det en fyr på en benk, og jeg skal gjøre en øvelse på den benken, så jeg går liksom og sånn, er du ferdig snart? Og han bare, ja, jeg bare sitter her, og så ser han ned på håndledet sitt, for han sitter med to fingre, sitter her og tar pulsen. Så sitter han da og kjenner på pulsen sin og ser på klokka og sier, jeg gjør det sånn som man gjorde det før I tiden, jeg har ikke noe pulsklokke eller noe sånt, det mye bedre å gjøre det på gamle måten.
3: Kult.
2: Jeg 60 år, jeg har 186 I puls. Jeg bare, jøss, det var jo bra. Så sier han, jeg har ikke sånne øreklokker der, for det bare forstyrrer med sånn musikk, jeg hører på folk og vekten I stedet, det mye finere det. Jeg bare, ja, ok, det er jo greit det. Mobilen min borte også, jeg lever I bobla, ja. Det mye bedre det. Jeg lever I bobla.
3: Jeg synes du har møtt en mann på treningssenteret som prakker på deg hvordan det å leve I steinalderen. Ja. Det du har gjort.
2: Og så begynner han å fortelle. I dag har jeg tatt 80 I benk, og så har jeg tatt knebøy, maksa der, pull-up-set 5x10.
3: Så han forteller deg Strava-profilen
2: sin? Han forteller meg alt som han har gjort av treningsprogram, og så forklarer han hvorfor. Jeg ikke på Facebook, jeg. Så jeg må skryte til folk sånn som dette I stedet. Jeg har ikke noe Facebook å skryte på. Det er jo noe nydelig med det å være på treningssenter og måle pulsen med fingre på håndleddet og bare høre på folk ikke ha mobilen og gå rundt og skryte sånn som vi vanligvis lever med alle mulige tekniske dingser.
3: Ja. Ble du inspirert, Kjetil? Dette din nye måte, kjempeinspirert, din nye hverdag?
2: Kjempeinspirert. Han var en del eldre enn meg, da, så jeg må bli litt eldre og litt særere først, men jeg kommer til å være sånn,
3: ja. Ja, da håper jeg nesten at vi ikke lager radio sammenheng. Hvis du hver dag skal være sånn, ja, da har jeg tatt 50, fordi nå kan jeg unngå din treningsprofil ved å ikke ha Strava. Hvis jeg må bli fortalt at du gjorde på treningssenter I går, da kommer jeg til å klikke.
2: Strava live. Don't close your heart.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.